0: шунавандагони азиз, дар ин барнома андешаҳои олими соҳаи биология, ходими калони Институти ботаника, физиология ва генетикаи рустании Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, номзади илмҳои биология Самариддин Баротовро дар мавриди ҷиҳати илмӣ ва асоснокии организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда ва таъсири онҳо ба организми инсон мешунавем.
1: вақте ки сухан дар бораи организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир дода шуда меравад, ин маънои чиро дорад? Маънои онро дорад ки бо усулҳои биотехнологӣ геноми ин ё он растанӣ дигар карда шудааст. Яъне ки ба растанӣ як хусусияти нав дода мешавад, яъне он ба гем ки ҳамоҳангӣ метиҳад ба ҳашаротҳо, ба гербисидҳо ва пестисидҳо ва дигар масалан омилҳо ҳаст. масалан ду навъи организмҳои ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда, яъне дар табиат ҳам ҳастанд, оно дар табиат ҳам ино рух медиҳанд миёни растаниҳо, вале вақте ки сухан дар бораи ду намуди растаниҳои трансгенӣ меравад, ҳаст масалан ки мо аз тарафи олим вақте ки он растаниҳои гем трансгенӣ карда мешаванд, яъне олим медонад ки барои чӣ ин растаниро аз ҷиҳати генетикӣ тағйир медиҳад ва кадом қисмати геноми ин растаниро бояд иваз кард ки ба он як сифати нав гирад ва масалан ба хушки тобовараш кунад, ба касалиҳо масалан она тобовар кунад. яъне олим аниқӣ бодани ҳамон вақте ки тағйир медиҳад дар геноми растанӣ ино медонад. мисол дар Санкт-Петербург будам ман, соли 2023 як симпозиуми байналмилали шуд гузашта буд оиди ҳамин организмҳои ҷиҳати генетикӣ тағйир дода шуда, ки олимони рус ҳам хел карда буданд ки масалан гандум 15 рӯз пеш гул мекунад. яъне
0: шумо дар давраи афзоиш,
1: дар давраи афзоиши гандум ҳамон 15 рӯз ҳамон як давраи муайяни гулкунӣ ҳамона яъне пеш гул мекунад. ин барои таъмини амнияти узқаворӣ ва барои тағйирёбии иқлим ин хеле мусоид аст ки масалан шумо 15 рӯз пеш метавонед ҳамон ҳосили гандумро гиред.
0: аввалин маротиба дар таҷрибаи ҷаҳон ихтироъ ва коркарди организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда соли 1982-ум ба вуҷуд омад. он занбуруғе буд ки ҳормони инсулини одамиро истеҳсол мекард. инсоният то ҳол ин организми аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашударо дар соҳаи тандурустӣ барои табобати диабети қанд истифода мебарад. ин омил аз паҳлӯҳои манфиатовари организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда дар илми тиб ба ҳисоб меравад. таҳқиқоти гурӯҳи олимони созмони умумҷаҳонии тандурустӣ нишон медиҳанд ки организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда ба саломатӣ бехатар мебошанд. дар ин маврид олимон ихтилофи назар доранд. баъзе олимон ҳушдор медиҳанд ки хатари ҳассосият, аллергия, муқовимат ба антибиотикҳо ва таъсири минбаъдаи он то ҳол номаълум аст.
1: масалан олимони рус он қадар, яке аз олимони барҷаста ин Драгавцев мегӯянд, селексионер генетик мегӯяд ки организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда он қадар оқибатҳои худ надоранд. дигар он мақолае ки аз тарафи олимони турк ҳам баровардаи шудагӣ буд дар маҷалаҳои байналмилалӣ, унам хонда дида будам ки таъсири организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда ба мушҳои озмоишгоҳӣ, ки дар он ҷо ҳам таъсир дар хулосаи ин мақола овардаги шудагӣ ҳаст буд ки то чӣ дараҷа ин организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда ба организми зинда, яъне мушҳои озмоишгоҳӣ мерасонад. яъне пайдо шудани камнаслии ин мушҳо, яъне пасту болошавии анамон таркиби биохимия миявӣ масалан он мушҳо то чӣ дараҷа ин акун тасдиқ шудааст, ҳоло ин маълум нест.
0: ҳамарӯза дар олам миллионҳо одамон аз ғизое истеъмол мекунанд ки дар таркибашон организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирдодашуда мавҷуданд. аммо ҳеҷ далели илмӣ боварибахши зарарнокии бевоситаи онҳо ба саломатии инсон пайдо нашудааст. бо вуҷуди ин, در اکثر کشورها نشاندان محصولات ارگانیزم از جهت ژنتیکی تغییر داده شده حتمی است. شنوندگان عزیز، حالا بیایید در مورد معیار معین شده ارگانیزم های از جهت ژنتیکی تغییر داده شده در ترکیب محصولات خوراکی و تاثیر آنها به ارگانیزم انسان ادامه صحبت عالم ساحه بیولوژی نامزد علم های بیولوژی سمرالدین باراتوف را بشنویم.
1: در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به خطری بیولوژی که آورده شده هست که یک معیار معین برای محصولات خوراکبرین 9% رو باید ترکیبش باشد و در محصولات کشاورزی یعنی تخمی و ذرات کشاورزی 0.3% رو باید ترکیب داده شده باشد. ولی در این جام هست بحث ها بسیارند که مثلا از اون زیاد باشد چی میشد و
0: چی
1: تاثیر میرساند و اکن برای این اثبات کردن ما باید یک بهودی گذرانیم که مثلا تو چی درجه اون 0.1% یا بگیم که چی گونه تاثیر میرساند. بحث ها زیادند ولی تحقیقات ها هم زیاد هستند که تو چی درجه مثلا ارگانیسم های جدید ژنتیکی تغییر داده شده چی تاثیر خود رو با انسان میرسونند، یعنی از جهت الرژی و از جهت حساسیت و فربشوی و مثلا خیلی که ما گفتیم اگر سفیده که گویم مثلا سفیده هم از معیار زیاد استفاده بودن سفیده هم برای ارگانیسم انسان هم این هم یک ضررهای خود دارد. اساسا ارگانیسم های از جهت ژنتیکی تغییر داده شده در محصولات خوراکبری خیلی که میدونیم 99% انمون لوبیای چینی که میگن در جهان علاکای اون از جهت ژنتیکی تغییر داده شدگی هست و بسیاری محصولات خوراکبری که هست انمون سفیده ای که از لوبیای چینی گرفته می شود برای صنعت، برای صنعت خوراکبری از همون سفیده لوبیای چینی استفاده می برند و همگان معلوم است که در تمام محصولات خوراکبری سفیده این وقتی که شما همون ترکیبی در برخلطه که میخونید ترکیبی همون سفیدهش هست، همه محصولات ها بگیم سفیده دارن، یعنی که سفیده لوبیای چینی را گرفته با محصولات خوراکبری میاندازن. و دیگر ارگانیسم های جهت ژنتیکی تغییر داده شده در محصولات خوراکبری اساسا اون کدام رسانی که در به واسطه اصول های بیوتکنولوژی تغییر داده شده هست و در محصولات خوراکبری استفاده برده می شود میتونیم گفت که کدام محصولات مثلا در ترکیب خودش دارن، یعنی که به ما معلوم است که اشیای خامی محصولات خوراکبری این از کشاورزی گرفته میشن، مثلا روسنی هایی که ما میکوریم و حاصل میگیریم و اونو رو روانه میکنیم برای استحصال این یا اون محصولات خوراکبری.

то ситоям кӯҳу водият чу дарёи равон карда гардон парраҳоро кон шавад дарёи нур ишқи ман набвад ба ту ҳаргиз фақат ҳарфу сухан баски ишқи ту дамида ҷои ҷонам дар бадан бодҳо дар пуштаҳо аз меҳри ман хонад суруд мавҷҳо дар рӯдҳо аз ишқи ман хонад ғазал офтоб аз қуллаҳо аз сидқи ман гӯяд дуруд тоҷикистон баҳри ту ишқи азизи бебадал ман баландам аз само то зери гардуни туам дар рагу шариёни ту як қатраи хуни туам достони нусрати ту дар замину осмон ахтарон бар парчами ту карда аз гардун нузул гарчи ҳамчун тоҷикистон арзу тӯли ту аён лек ҳамчун хоки тоҷикон надорӣ арзу тӯл решаи тоҷик равад аз хиттае бар хиттае бо ҳама илму фанаш аз қитъае бар қитъае аз азал ин кӯҳсорон ҳамчу боми тоҷик аст боми ҳар як тоҷике бошад ба гардун ҳамҷавор аз ниёгон ёдгори мо чу номи тоҷик аст тоҷикистони ҷавонбахт аст аз мо ёдгор чи марзи тоҷик ҳамҷавори осмон тозиам андар канорат ҳам канори осмон и сабзтарин сабз зи наврӯзи баҳорон гулгунтарин аз лолаву аз лола узорон ин сабзиву сурхӣ ба ҳам омехт чӣ гуна гар нестӣ аз тоифаи оташу борон оташ ба дили мо заниву дашти шақоиқ борониву дар санг бирӯи гулуторон оҳанги ту дорад ба равиш чашмаи кӯҳӣ бо лаҳни ту хонанд саҳар селаи сорон аз хандаи ту шӯъла занад чашми чароғам ваз гесӯи ту мавҷ равад дар найзорон ҳаргиз ба майи сурхи лабонат ба ду олам миннат кашам аз бодаву аз бода гусорон шаб номи ту дар маҳфили гулҳо бишунидам шаб номи ту дар маҳфили гулҳо бишунидам мерафт чу онҷо сухан аз хишу таборон дидам ки гули суриву наргис ба тароват ҳастанд ба ту аз шумули шукргузорон чун кор бигирӣ ба чаманзор ту айёр кошам ки бигирӣ яке аз даст ба корон азбаски миёни ҳама дилбохтагонат донанд маро бедили сарбохта ёрон дилдода агар туи
دل انداخت ما از یار اشاره و بسر تاخت ما دیگر سبق عشق و وفا من چه دهی جایی که تو دل باخته سر باخت ما رفتم زیپای دل که به باغت آورد افروخت باغ از گل سرخ و گل زرد با یاد تو بیاد که می ایستادم پیچیده به من عاشق پیچان گل کرد از اوج سما تا سمکم باید رفت از مور و ملخ تا ملکم باید رفت چون نیست مرا فضای دل زیر فلک بالا ز فضای فلکم باید رفت بر نه فلک جهان ستون باید بود در هر نفس از خیش فزون باید بود خواهد دمی واپس رخ تو زرد کند مانند غروب لالگون باید بود فریاد دل مرا کی فریاد رس است فریاد دل است این نه صدای جرس است ما طبل نباشیم که ما را کوبی ما تار ربابیم که یک زخمه بس است مغرور که بر سما پرد زیر افتد از اوج غرور زود یا دیر افتد ای بار خدا این چه نصیبم دادی من دام به خرگوش نهم شیر افتد بدمهر سماست یا که خوشمهر سماست با آن سر افراخته زیر پری ماست دولت فقط از بال و پری خود جویم ما جنس عقابیم چه پروای هماست هر جای که عسکریست افسر هم هست بر هر صف بیشکست صفدر هم هست نومید مشو زخار دیوار بلند هر جای که دیوار بود در هم هست من شاخ انار که بگیرد به کنار هر دان انار است به صد دل خونشار مشتی که مراست مشتی کوبیدن نیست در مشت انار است همان خون انار در فصل شباب و عشق دیری نکنم تا باز سقیل باری پیری نکنم بر بام که رفتی به فلک باید رفت در گوشه بام گوشه گیری نکنم